0: Niñas y niños pobres en todo el mundo sueñan con una vida mejor. Una llena de baile, arte, música y conocimientos. Ellos sueñan con un futuro prometedor, con suficientes alimentos nutritivos para comer, la oportunidad de aprender, de estudiar y de hacer cosas increíbles. Hoy, gracias a Children International y amigos como usted, sus sueños se están haciendo realidad. Juntos, damos a los niños de bajos recursos la oportunidad de enfocarse en grandes metas y salir adelante en sus estudios y en la vida, al garantizar su acceso a la atención médica, educación, habilidades básicas para la vida y mucho más, para que puedan crecer, prosperar y creer en sí mismos. Conozca más sobre Children International visitando children.org hoy. Juntos, podemos acabar con la pobreza para siempre.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
3: Auto Parts. Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela, pero en casa yo la sigo llamando mamá.
4: Tu héroe te necesita ahora, y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas para ayudar en aarp.org/cuidar. Un mensaje del AARP y el Ad Council.
5: Para algunas personas, el balbuceo de un bebé no significa gran cosa, aunque eso no es necesariamente cierto. A los 6 meses ya combinan vocales y consonantes. A los 9 meses prueban con diferentes tipos de sonidos. Y hacia los 12 meses, el balbuceo comienza a cobrar cierto significado, sobre todo si no hay nada de balbuceo. El balbuceo en caso o ausente hacia los 12 meses o después es solo uno de los posibles signos de autismo en los niños. La detección e intervención tempranas pueden hacer una diferencia de por vida y revelar un mundo de posibilidades. Tome el primer paso en autismspeaks.org.
6: A simple vista, Ramón y Gabriela no tienen nada en común. Ramón es casado, tiene 43 años, trabaja como chofer, tiene 3 hijos y comenzó a fumar a los 16 años. Gabriela es soltera, acaba de cumplir 36, es dueña de una galería de arte, no tiene hijos y nunca ha fumado. Lo que hace a Ramón y Gabriela muy similares es que a ambos les detectaron cáncer pulmonar y lo hicieron muy a tiempo. Así es. El cáncer pulmonar de células pequeñas puede afectar a cualquier persona. Lo bueno es que su propagación ya es prevenible si se detecta a tiempo, cuando es más tratable. Únete a Unidos contra el Cáncer y Jazz Pharmaceuticals para crear conciencia del cáncer de pulmón. La ciencia está haciendo su parte, tú haz la tuya. Pregunta a tu doctor los tipos de exámenes médicos disponibles para ti o un ser querido. Infórmate más en unidoscontraelcáncer.org/pulmón.
7: Estimado héroe, gracias por donar la sangre que ayudó a salvarme la vida. Nunca pensé que lo iba a necesitar, pero un borracho que iba manejando en contrasentido me dio de frente. Yo estaba desangrando. Gracias a Dios me pudieron dar sangre. Gracias a ti puedo vivir mi vida otra vez.
8: Dar es igual a vivir. Dona sangre. Reabastece el suministro. Visita hhs.gov/donasangre. del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
9: Únete a Unidos contra el Cáncer y Jazz Pharmaceuticals para crear conciencia del cáncer de pulmón. Pregunta a tu doctor los tipos de exámenes médicos disponibles para ti o un ser querido. Infórmate más en unidoscontraelcáncer.org/pulmón.